0: bagologolo ba boletse ba re le seye le ditaola badimong tseba meeno le setso sa geno sontaga ka iri ya bolesome go fitlha go ya bolesome pedi mosegare wa segalela le ke lenano la gago la mmamoratwa la go atlhatlha setso sa gago segagešo go radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
1: Segagešo go radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
2: Salut! Salut! Salut! Salut! Salut! Salut! Salut!

mme lona le mele la seswahili ke le lengwe la malema le gore a berekišwa gona kwa ka kwa thukele ya Congo ka kwa mme le bolela ke batho ba swahili ba e len gore ba hwetšagala fa gona ka kwa go la Tanzania le gona ka kwa go la Kenya le gona mo naga mabaping mo e le go Mozambique mme o tswela pele gape o ihwetša fa gona ka kwa ka kwa bodikela kore bodikela bja continent ya Africa ga ntse o rotoga dinaga tše dingwe gona mola wa lehwetša lona le mele la ke Swahili mo e le gore le no ba le hwetšagala ga fao mme batho ba e le gore ba lebolela ke batho ba ka bago 200 million ke fela gona mo nomorong ye ya batho ba 200 million bontši jwa bona ke ba e le gore kore nomoro e kgolo ya batho ba e le gore ba bolela le mele la ke Swahili ke batho ba go tswa gona ka kwa go la Tanzania ya be ko tsopelela ka boripana fa ka lona le mele la ke Swahili le gore tlhopha se sa nkomota kra mogala yo Frank Liepa o e le gore ba le gare a etile pele sona setlhopha se sa nkomota o ile a tšhentšetša lona leina leo la setlhopha se e le gore ena itša e thomela sona gona kwa sekolong le la setlhopha sela sa anti antics ka morago ga go fetolela fao go ina la tokologo e le go uhuru setsotšhele le ke lesome go tswela fela go ere ya bone a rena bere topo molo jara fa ge re bua fa e le tlabe riega ke gore re tlabe re tswela pele fa ka yona profiling ya tšatšina lehono.